0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost oppsummert for mandag 17. august.
2: Ja, ja.
3: Tilbake til tressmoskittasvinen, altså. Den tar vi, den der 3-literen, den tar vi 850 for.
2: Ja,
3: for du må legge deg opp, for da blir den eksklusiv. Og da tenker folk, dæven, den viden var dyr, den må være god, tenker de da.
2: Det vet du hva, men det, er, det rare er at det er jo et eller annet der. Hvis du forteller folk at noe er dyrt, så tror de, synes de at det er bra. Og det er sikkert, rakker jeg ikke ned på folk flest. Alle er sånn.
3: Ja, men det her
2: er kanskje klister og sånne klarer å smake forskjellen.
3: Konseptet i motehusene er jo det, og det er jo veskene. De er laget av, ja, det er håndsydd med lær og skinn og sånn, og det er prisen opp til et visst nivå, og så kan de legge på 100 000, for de vil ha eksklusive klienter. Det er jo bare merke du betaler for, det er ikke dyre, mer kvalitet eller noe sånt.
2: Ja.
3: Og det vil folk betale for folk vil si, se på meg, jeg er så rik. Og sammen med vinen vår, Tres Mosquitos, de tenker, fy flate, det er en god vin.
2: Ikke sant? Når du har den stående for, utenfor campingvognen, skjønner du at her er det folk med penger.
3: Ja,
2: og god smak.
1: Og tacopølsa du akkurat fikk av meg i reisegave. Hvor mye tror du det koster per pølse?
3: Oi, var den dyr?
1: 100 kroner pølsa.
3: Kødder du?
1: For det er en ny greie.
3: 300 kroner for den pakka?
1: Yes, sir.
3: Nei.
1: Nei, jeg bare tuller, men, ja, men du merket det. Du merket at det ble eksklusivt.
3: Ja, ja, nå gleder jeg meg til.
1: Ja, skjønner du? Det er alt å si.
2: For i sted så spurte vi, skal du ha den med deg hjem kanskje selv? Ja. Sånn, og da sa jeg sånn, nei, du må love å spise den da.
3: Ja.
2: Men nå ble du plutselig, nå var det ikke noe snakk om å gi den bort hjem.
3: Ja, nei, men jeg tror, sånn det, nei, men jeg må gjøre det. Jeg må ta den med på grillen, vi skal sikkert grille fredag.
2: Ja, for dere er grillfolk.
3: Åh, elsker det.
2: Ja, ja.
3: Så. Elsker det.
1: Ja. Hvem er grillansvarlig i familien da?
3: Kjæresten min, Snusken, er jo veldig flink.
1: Flink, ja.
3: Veldig flink til å grille.
2: Grillsnusken, som de kaller.
3: Ja, men jeg foretrekker konservative kjønnsroller der, og det, når du har en kar som er flink til å grille, så synes jeg det er koselig å stå og lage salat, ja. Og sånn er det bare, og folk kan fråde av det, men hvorfor ikke ha en flink mann som er god til å grille, og la han få kose seg med grillen?
1: Ja, og jeg setter veldig pris på at du sier det, og i vårt forhold så er det lik fordeling, men jeg lurer på om dere har latt dere lure, for det å grille er jo du slenger det på, så tar du en liten øl kanskje, og så snur du det, og så tar du en liten øl til, og så står du i sola ute og koser. Det er en fantastisk jobb, så jeg skjønner ikke hvorfor dere velger å stå inne og kutte og
3: gurk. Jeg er ikke noe god på kjøtt, burger og pølser, ok, men og dessuten gass og sånn, og jeg er litt sånn der, jeg synes det er litt uggent, jeg vet at det er kjempeteit og det er masse sikkerhet, eller sånn, men jeg synes det er litt uggent også, det med gassen.
2: Ok.
3: Ja. Jeg er redd for at det skal lekke, eller jeg gjør noe feil. Jeg er
2: helt enig.
3: Vi hadde propan på hytta i alle år på 90-tallet, og det kunne være, der skulle du være litt forsiktig.
1: Hadde en kompis der jeg jobbet før i Norsk Rikskringkasting, han hadde en hytte på Trøndelags fjellet. De var inne der, og så koste de seg, og så var det propan.
3: Koste
1: de
3: seg? Ja, og så var det propanlekkasje.
1: Jeg sov, spiste dem frokost og kokte egg og sånn på beholder, og så hadde de vinduene oppe og sånn, for det var varmt, dette var på sommeren da, og så tenkte de, nå går vi en god fjelltur, og så tok de og lukka da vinduene og dørene, og så gikk de 100 meter av gårde på fjellturen, og så hører de,
3: nei, fy,
1: og så går hele hytta i været.
2: Nei.
1: Og der var det ingen mennesker, heldigvis da.
3: Fy flate, det er det verste. Hæ? Og gusselov, skjønner du?
1: Ja.
3: Hvorfor er jeg redd for det?
2: Ja. For sånn var historie, det på historie, men hvordan antente dette da?
1: Det husker jeg ikke.
2: Nei.
1: Men noe
3: lekkasje,
1: må ha skjedd. Ja, det var lekkasje da, gasslekkasje.
2: Jo, men altså, det må en gnist til likevel, eller veldig stor varme da.
1: Kanskje peisen var på? Nei, jeg vet ikke. Det er hull i historien.
3: Peisen var på.
2: Det kan være.
3: Nei, men du, det her, det, for deg som hører på podcasten nå, det er mulig at vi tar dette her på luft altså, for dette var såpass interessant.
2: Ja, det må jeg si.
3: Det med grilling er jo litt sånn, synes jeg, sånn.
2: Dette var sånn, jeg bare ser for meg selve greia også. Det er litt sånn som på film, når ser sånne, eller gang Style-videoen, og du ser en, liksom, tøffingene rusle bort fra huset, og så ser det lufta bak deg.
1: Ja.
2: Men da skal du ikke snu deg, da. Eller merke,
1: nei,
2: hvis det er skikkelig tøff.
1: Ja, ikke sant? Gasspeis slås jo for øvrig av og på. Hvis du kritiserte jo ordvalget.
3: Ja. Men for det, sånn som du ville gjort med meg. Når du kommer, når du ikke er så trøtt lenger, så kommer du til å hagle fra deg også. Altså. Ja, det sier jeg bare.
1: Ja, men gasspeis slås av og på, da.
3: Ok.
1: Okay.
3: Ja, vi skrur av i.
1: Ha det.
3: Hei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Marius.
2: Ja, det Gustav Rambok fra kommunen som ringer.
1: Ja, hallo det.
2: Jeg har fått oversendt noen støymålinger fra en nabo av deg.
1: Ok.
2: Det hamring, saging, dunking, og naboen din mener dette en psykisk terror rettet direkte mot ham.
1: Han har vært oppe ved et tilfelle hvor han ba meg om å slutte med boringa, og da sluttet jeg med en gang.
2: Mens han sier at du fortsatte å bore mer og mer intenst og har gjort det i nærmere et år.
1: Ja, men kan du forklare meg hva som
2: Kan det være tilfelle at du har latet som du pusser opp med at du står og bråker bevisst
1: nei.
2: For å forstyrre nei, din nabo?
1: Nei. Jeg tror det en misforståelse. Altså,
2: han har nesten ikke negler igjen på fingrene sine. Han har bitt dem helt ned til neglebåndet.
1: Det her kjenner jeg meg ikke igjen i.
2: Ja, han har sendt meg bilder av disse neglene, og her må det jo åpenbart mer enn vanlig pedikyr til.
1: Det her jo helt sykt. Altså, jeg husker for eksempel i vår en gang, da drev jeg og la gulv.
2: Ja.
1: Og da måtte jeg jo selvfølgelig kappe litt.
2: Ja, ikke sant. Nå kommer det for en dag her. Du har den sirkelsagen gående, og han sier det også. Det føles som han lobotomert. Han hører en sånn sag bak i hodet hele tiden.
1: Det der kan du ikke si.
2: Nei, jeg kan si det. Jeg sa det nettopp. Du hørte vel, jeg sa det til deg.
1: Jeg har pusset opp leiligheten min.
2: Og hvis du er ferdig med å pusse opp, så trenger du vel ikke å ha alt dette elektriske verktøyet stående og gå mens du er på jobb?
1: Jeg har ikke hatt noe stående og gå siden han
2: sier han ser, han har notert ned i en protokoll, han ser du går på jobb, men så står sirkelsagen og går. Slagbåren står festet i veggen.
1: Nei, det ikke sant. Det kan ikke være tilfelle.
2: Men du skal være oppmerksom på at vi har besluttet å iverksette tiltak der.
1: Hva betyr det?
2: Det betyr at når du kommer til din bolig nå, så inngangsdøren plombert.
1: Hæ? Tuller du?
2: Høres det ut som jeg tuller?
1: Men, hallo, det går jo ikke an det, fordi... Ok, men hva skjer nå da med leiligheten min?
2: Den jo plombert med to bjelker foran døren din, og som boltet fast der.
1: Det her helt utrolig. Det går ikke an, altså.
2: Det går helt fint an. Vi har nettopp vært her og gjort det.
1: Samboeren min hjemme nå.
2: Ja, da har vi i så fall plombert henne inne.
1: Det her jo helt sykt. Det må jo løses på en eller annen måte.
2: Ja, da må jo jeg spørre deg. Hvordan synes du at du kan løse denne situasjonen?
1: Nei, jeg vet ikke, fordi alt ferdig, og jeg skal hjem og spise middag snart, liksom.
2: Det blir i så fall i trappoppgangen.
1: Ja.
2: Skal vi si det sånn at vi tar et møte med ham i morgen?
1: Gjerne det.
2: Ja. Hva kan du ta med?
1: Av?
2: Jeg tenker at her må det jo blidgjøres. Kan du bake, kan du ta med?
1: Det her høres ut som en telefonprank, altså.
2: Ja, det synes jeg også, for å si det rett ut.
1: Ja.
2: Er det sånn at du sitter her og driver gjøn med meg?
1: Nei, herregud.
2: Kan det være noen andre eventuelt? Guro, for eksempel. Tror du hun vil at du skal gå fem på?
1: Fy faen, altså. Ah, det er jo hele dagen min.
2: Nei.
1: Herregud.
2: Går det greit med deg, eller?
1: Jeg litt småskjørende, altså.
2: Hvem Guro?
1: Guro er kjæresten min, som er plombert inne.
2: Nei, hun blir kanskje plombert inne.
1: Ja, i hvert fall en god stund.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Morgen, morgen, morgen, jeg heter Eirin. Morgen, morgen, morgen, hva heter du?
2: Morgen, morgen, morgen, jeg heter Øystein.
1: Første skoledag, det var visa vi sang i mange år, og det er jo en stor dag.
2: Det er lang når du har 22 elever.
1: Det er det, men du skal lære navnet på alle også.
2: Ja, det er smart.
1: Og forhåpentligvis så får du en god lærer når du nå starter på skolen som veileder deg i riktig retning. Og jeg spurte Anne B. Ragde da jeg var i

0: jente som ville bli flyvertinne. Du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
1: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
0: Jeg har det. Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på. Og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, som folk sier da, vet du. At jeg har, de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
2: Mange gode visdomsord.
1: Hæ? Var ikke det helt nydelig?
2: Ja, den var fin. Ja,
1: fordi, har den læreren og det livsmottoet hennes, altså.
3: Ja, ja, har litt ambisjoner og sånn, ja. Vi var jo inne på fly her I sted også, og det vel, hvis du vil, flyvertinne også, og flyvert, som vi vil ha sagt ja. I dag. Og så jo, purser jo da sjefen deres igjen.
2: Åja,
3: Så det også en mulighet da.
1: Sikt høyere enn det,
3: Stein. Hvis du har lyst til å sitte foran der og se autopiloten virke, ja. Så kan du heller bli kaptein. Det greit, altså.

0: Ilja.
1: Og det går så dypt også, Erin.
0: Jeg alt, jeg vet du.
1: Ja, det du. Jeg alt.
0: Jeg alt.
2: Men det altså alt jeg
0: ja. Ja.
1: Og det vakkert. God morgen, her vi P4s radiofrokost, og i dag så skal vi snakke om, inspirert av gårdsdagen,

0: Boom, boom, boom. Katy Perry i P4s radiofrokost. Sommeren er ikke over, 18. august. Vi understreker det, også når vi nå skal til dagens fem kjappe.
1: Ja, det skal handle om charterfeber.
0: Yes! Granka. Favorittlandet til mange vet vi jo.
2: Ja, og da tar vi fem kjappe om Syden da i dag, siden det er ny sesong av charterfeber.
0: Ja.
2: Så for å melde deg på, så må du svare på hvilken øygruppe er Tenerife en del av. Vi sier den igjen, gjør vi ikke det?
0: Ja, jeg blir like forvirret hver gang, men jeg tror det, og du vet det i hvert fall, Bjørn.
2: Men hvilken øygruppe er Tenerife en del av? Kodordfrokost 1904. Har dere vært i Syden i sommer? Ja, da har du, Bjørn.
1: Ja, jeg har jo vært i selve Syden, selve Arnestedet, selve, hva skal vi si, i hvert fall på 76-tallet, epicenteret for sydenturismen.
2: Ja.
1: Costa del Sol.
2: Oi,
1: ekte sydenfarer. Vi var i
0: Spania. Ja, hvordan er det der nede nå? Jeg har ikke vært der i sommer.
1: Nei,
0: det er det noe nytt i Syden?
1: Nei, det er fortsatt varmt. Sånn.
0: Ja, ja, ja.
2: Norske restauranter, bilder av maten på menyen.
1: Ja, det er, nei, vi er jo et, vi er selvfølgelig ikke der. Vi er jo en pittoresk fiskelandsby, som det står i som starturkatalogen.
0: Ja.
1: Nei, så, som ikke finnes lenger. Men, så, men Syden er jo fantastisk. Jeg vil anbefale det. Det er sol, og det er varme, og det er kos, det er varmt vann, og litt rimeligere mat også enn hjemme.
0: Var ikke du i Syden i sommer også, Ari?
2: Jeg var det, vet du, Hellas Syden.
0: Ja.
2: Tzatziki og Stavros og Oso, hei hei.
0: Tzatziki?
2: Tzatziki.
0: Ja.
2: Nam.
0: Så deilig. Men hvilken øygruppe er Tenerife en del av? 1904, start med frokost og fortell, og bli med i fem kjappe om Syden etter nyhetene 6:30.

0: I P4s radiofrokost, god morgen på perrongen, tidlig en morgen hvis du står der og venter på toget ditt i dag. Hjelper det hvis det er forsinket at det nå er et hastemøte som skal hjelpe deg? For det er jo det som er grepet nå.
1: La oss sette ned en hurtigarbeidende kommisjon.
2: Ja. Hjelper at de sier at dette kan ikke skje, og sånn skal det ikke være. Sånn skal det ikke være, sier de.
0: Du får, man blir jo litt hørt, men er det nok er jo spørsmålet.
1: Vi hører med en grevling i taket rett etter Tobias Stenen.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: til i deg.
1: Sommermusikk, La Isla Bonita i sommerradion P4. Nå med
2: sommer... Skal du flotte deg med sånn der spanske sleng også nå?
3: Nei, du skal ikke lespe på S-en på spansk. Nei.
1: Det kommer an på hvilken del av Spania det i.
3: Nei, men det C-en du lesper på stort sett da.
1: Og for eksempel...
3: Cerveza, for eksempel.
1: Er det det?
2: Ja. Cerveza.
1: Du har vært der?
3: Eller var det kanskje Cerveza? Nei, nå ble jeg litt usikker.
1: Ja. Du fikk en lang forklaring på mail en gang, og den har jeg dessverre glemt. Men her Marius.
4: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og skal vi holde oss i syden her også?
3: Ja, charterfeber og greier, ikke sant?
1: Ja, det begynner igjen i dag.
3: Det gjør det.
5: Og da, det er mye, de drar ut et sted hvor man kan gå på en norsk bar, så da slipper man det Cerveza-greiene.
3: Men det er jo en fin anledning også til å ha det litt gøy med, nå burde vi jo ringt henne en fjerde gang da, men vi nøyer oss med gjennom denne gang med Charter Hilde, som hun har jo gått fem på, ikke bare en gang, ikke bare to ganger, men tre ganger, og vi klarer å lure henne. Så skal vi more oss med en av de gangene, for hun jobbet jo hos oss en periode, og da drev hun og parkerte, var en sånn der litt sånn snusket litt suspekt lokale,
1: ja,
3: en kulig en gentleman's-klubb som lå utenfor lokalene, ved siden av lokalene våre.
1: Ja, hun pendlet jo helt fra Fredrikstad til Oslo hver dag.
3: Hver eneste dag, og parkerte da utenfor der.
2: Gentleman's Club?
3: Jeg vet ikke om det, jeg tror det det der, ja. Okay. Men nei, la oss bare ta en telefon.
6: Hallo, Hilde.
7: Ja, det Igor Dragovic som ringer.
6: Hei.
7: Du har blå Suzuki Vitara.
6: Ja, den står her på Valstad.
7: Ja, i går den stod i Peder Clausens gate utenfor min Gentleman's Club.
6: Ja, stemmer. Ja. Det var den sånn gul, en gul sånn kronemblem, liksom en liten trapp med. Var det problem å stå der?
7: Det problem, ja.
6: Du, der, ja. Jeg trodde det var på parkeringsplass der,
7: ja. Ja, men det sto en bag utenfor der som du har rygget over.
6: Nei, det var ikke noen bag utenfor
7: der. Jo, vi har på video.
6: Oh, men du kan ikke forklare meg nå.
7: Bag med sånn glidekrem.
6: Så du nei, du, nå må du gi deg. Jeg var på radio i går i hele går, og jeg hadde ikke bag, jeg hadde med meg håndbøtte.
7: Nei, det var ikke din bag, nå må du høre.
6: Ja.
7: Du rygger over bag, som min kollega, det er dyre, masse produkt oppi der, og du rygger på den, kjør over, splash ut på gata.
6: Men du da virker det klag, ja, men altså,
7: Ja, det er problem. Det er problem. Det kommer etterpå, gammel dame, og skli oppi...
6: Nei, nå, jeg kan ikke...
7: Det var glidekrem utover, det var både på fortau og på vei, og masse glidekrem, det ble kjempeglatt.
6: Herlig.
7: Og hun skulle jo falle og skade seg.
6: Nei, det ikke var sant. Og du har dette her på video?
7: Ja.
6: Og hvordan gikk det med damen da?
7: Det kom ambulanse, de sitter meg, de holder meg ansvarlig for det glidekrem.
6: Det er helt utrolig, men hun ligger ikke på sykehus.
7: Jo. Du må bakke kakke, besøke henne på sykehus.
6: Det viktigste for meg er jeg må møte deg, jeg må komme og se denne videoen.
7: Nei, du kommer. Men for meg kjempeproblem. Vi måtte avlyse hele show i går.
6: Nei, jeg kan ikke få skylden for alt her nå.
7: Du, kan du? Du, vi der på show, vi har sånn pole dancing, ikke sant? Der bruker vi mye, det er produkt, glidekrem der.
6: Nei, jeg har ikke vite hva du bruker det til.
7: Nei, men da, du må høre, kjempeproblem. Hun, Svetlana, kjører så der, og så ikke ha glidekrem på den stangen, og få brennmerke hun nå. Så hun vil ikke jobbe i kveld. Kan du komme og jobbe for Svetlana i kveld?
6: Nei, jeg skal ikke jobbe der i kveld.
7: Du kjører showet til Svetlana i kveld.
6: Vet du hva, jeg blir så nervøs der. Men må jeg ned den trappen og inn der for å prate med deg?
7: Ja, hvis du skal jobbe. Ja, det er klart du må jobbe.
6: Jeg må se på videoen og se om det er riktig det du sier.
7: Nei, for jeg hører du er sånn, du vil ikke jobbe. Jeg hører andre vete hvem du er og vil ikke jobbe.
6: Vil ikke jobbe?
7: Du vil ikke jobbe.
6: Hva er det du prater om da?
7: Du er på sånn der P4 arbeidsuke?
6: Ja, det er jeg.
7: Ja, og de sier sånn, du må ringe og lure folk. Og du sier, nei, det vil jeg vil ikke.
6: Det
7: er... da de finner på kanskje de hevner seg litt grann da. Kan det hende at du har gått fem på, Hilde?
6: Å, herregud! Jeg kan ikke vrenge om jeg kjenner deg der. Å, jeg sitter og monterer. Å, herregud! gikk jeg rett på.
4: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Jeg hører på P4 tirsdag ettermiddag nå. En dame som ifølge ryktene og de glansete magasinene i USA skal være på vei med ny musikk. Hun har observert i studio i hvert fall. Rihanna. Dette er We Found Love.

0: burde kanskje ikke spilt det nå, Marius, med tanke på følelsene vi holdt på å bearbeide. Men det var ganske mye glede også, da.
1: Det var det.
2: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
3: Dette Popkonge.
0: Og det kan bli Erik Boye Sørensen fra Stavern i dag. Hei, Erik.
4: Hallo, hallo.
0: Snart hjemme i Stavern til. Er det blitt litt roligere og mulig å gå på kafé uten å møte masse Oslo-folk?
4: Det har blitt litt roligere, men det fortsatt noen turister igjen som ligger ved båthavnen her, altså. Men ja. Det bare hyggelig, det, altså.
0: Ja, du, det ikke bare noe du sier.
4: Nei, det helt sant.
0: Ja, det greit. Det godt å høre. Vi får se om du da kan komme hjem som konge. Bokstavene E, B og S. Jep, da fyrer vi løs, og de kommer i den rekkefølgen. Der var de ferdige.
4: Ja, den første var Eminem.
0: Den første var Eminem, det riktig.
4: Og så var det Beyoncé.
0: Ja da!
4: Og siste var vel Sisters
0: kom plutselig ramlende inn. Skal vi se om det er... Jo, ja da! Det var det vi! Kong Erik! Nå er du flink.
4: Nå er jeg flink. Jeg måtte tygge litt på den siste der. Jeg har hørt den 100 ganger, men det ikke så ofte for tiden.
0: Ja, men vet du hva? Jeg hørte han ramle inn.
4: Det gjorde det.
0: Ha en god dag som konge, og kos deg med fotball fra helgen. Ha det.
4: Tusen takk. Ha det bra. Hei.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: krølle sammen bakepapir. Var en som prøvde seg på i stad. Dra ut tape fra en tape-rull var et forslag i går. Gunnar, han prøvde å få kloa i 60 000 kroner med dette forslaget.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 60 000 kroner.
2: Hva tror du dette av Gunnar?
3: Det tror jeg en sprayflaske. En sånn kjøkkensprayflaske.
2: En kjøkkensprayflaske som gjør hva da?
3: Ja, når du trykker inn håndtaket da, så kommer det en sånn lyd.
2: Ja, den lyden av spruten fra den sprayflaska?
3: Ja, riktig.
2: Ja, ok. Ja, men da låser vi svaret ditt da. Lyden av en sprayflaske som spruter, dommer. Tenker du om det, ja?
4: Det feil det også.
2: Ja, det var det,
3: ja.
2: Ja, det var vel ikke annet å vente?
3: Neida.
0: Neida. Ja, da kan vi krysse et annet liste også. Ny mulighet i morgen tidlig. Hvis du vil prøve deg, så sender du en sms-kodeord-lyden til 1904.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Jeg får aldri nok, og det begynner å bli litt skummelt, men altså, jeg er så glad i nisjeparfymer, og jeg tror det på en måte har... Det er litt duft, det er en lidenskap for meg, altså. Er det ikke bra da å dyrke lidenskapene sine litt og liksom ha en hobby? Jeg tror min hobby på en måte, det er duft og parfyme. Det er en dyr hobby, men gudene vet, kanskje jeg blir en liten ekspert etter hvert. Jeg synes i hvert fall det er veldig gøy det jeg holder på med nå i disse dager, og det er at jeg har bestilt en haug av parfymetestere fra parfymehus som jeg ikke kjenner så godt til. Dette er nisjeparfymer. Så det er 18 nye tester jeg har, og jeg synes det er så gøy å spraye de, lukte, prøve å gjette ingrediensene og hva som, ja, og se for meg hvordan sammensetningen er, og så sjekke fasiten etterpå. Det synes jeg er så gøy! Jeg storkoser meg med det. Så jeg har brukt nesten en tusenlapp på disse 18 nye testerne, men det her er jo parfymer jeg også kan gi bort. Kan anbefale til venner og familie og så videre, så det er ikke bare kosa seg. Men hobbyer må det være lov å bruke litt penger på. Synes ikke du også det? At det er lov å... Jeg må gjøre det som gjør meg lykkelig. Parfymer gjør meg lykkelig. Vi skal snart få Robbie Williams med Feel. Aller først skal vi til Kate Bush. Dette er Wuthering Heights her på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Nei, det er Einar fra reiseoperatøren din. Du, de reiserestriksjonene til USA har blitt et lite hår i suppa når det gjelder reisen din.
2: Jaha, hvordan står det?
1: Ja, det er jo særlig restriksjoner når det gjelder flytrafikk, og den flighten din over Atlanteren, den erstattes nå av en båt, faktisk.
2: Båt?
1: Ja.
2: Hvor mye lengre tid tar det, eller hvordan?
1: Den båten bruker vel 4 døgn over.
2: 4 døgn over?
1: Ja.
2: Ja, det går jo ikke an.
1: Jo, det går fint, skjønner du.
2: Nei.
1: Det blir jo en litt annen rute bare.
2: Ja, men jeg har jo ikke tid til å sitte på en båt i 4 døgn.
1: Ja, altså alternativet er jo å bli hjemme da.
2: Nå har vi betalt 8500 for en flyreise, så skal vi plutselig sitte på båt i 4 døgn. Altså både frem og tilbake da, det går jo 4 dager.
1: Dere flyr altså til først til London.
2: Fra Bergen til London.
1: Fra Bergen til London. Og så tar dere da et fly fra London til Gibraltar. Og så går det en ferge over Gibraltarstredet til Tangier.
2: Marokko?
1: Ja. Og så må dere da kjøre fra Tangier til Casablanca, som ligger da på vestkysten av Marokko, og så går båten derfra over.
2: Bergen, London, London, Gibraltar, og Gibraltar ferger til Marokko, og så skal vi ta...
1: Og så går da den marokkanske Amerikabåten.
2: Ja, til Denver.
1: Nei, Denver ligger jo inne i landet, så da må dere ta en Greyhound-buss fra Florida. Og du må
2: aksept... Ja, men jeg kan jo ikke bare få det muntlig, jeg må jo få det skriftlig.
1: Jo, for vi trenger et muntlig aksept fra deg på at du fortsatt vil ha reisen din.
2: Ja, men det kan ikke jeg gjøre nå, før jeg har snakket med henne.
1: Du sa ja? Greit, da krysser vi på ja.
2: Hæ?
1: Du sa ja?
2: Jo,
1: du sa ja. Nå skrev jeg med kulepen, så det blir litt vanskelig å...
2: Ja.
1: Nå sa du det 2 ganger.
2: Men altså, jeg må jo kunne få dette på mail. Jeg kan jo ikke skrive når alt er der.
1: Det blir altså så fryktelig vanskelig for meg hvis jeg skal sitte og sende mail til alle.
2: Jeg blir så irritert nå.
1: Det blir så mye arbeid for meg, og jeg skal snart ut og spise.
2: Du skal ikke spise, eller? Altså, vi har brukt masse penger på dette. Jeg gleder oss til dette i mange måneder.
1: Ja. Da bare krysser jeg av her at du har akseptert alle vilkårene. Kryss der, og kryss der. Ja, ikke sant?
2: Ja, men jeg kan jo ikke svare ja på alt dette uten at jeg vet.
1: Du svarte ja på at du reiser da til London, og så London-Gibraltar, og så tar du fergen fra Algeciras over til Tangier, og så ordner du deg en busstransport til Casablanca, hvor det går en eldre båt over til Florida, og så tar du en Greyhound-buss til Denver, Colorado.
2: Jeg fikk ikke skrevet ned at det, altså, det er ganske mye...
1: Var ikke det ganske greit, da?
2: Nei, synes du
1: det. Nå kommer det en del informasjon om dette her.
2: Ja, det var ganske mye informasjon.
1: Ja, men de kommer til å informere. Hvis du hører på P4 for eksempel, så kan det jo hende at du bare har gått 5 på.
2: Nei, jeg har ikke tenkt det å si at dette var kødd. Ja. Hvem er dette som har funnet på dette? Jeg kikker på det, Henrik.
1: Tenker du på Henrik Håvardsholm?
2: Ja.
1: Jo, vet du hva? Det er broren din som er synderen her. Også,
2: ja.
1: Kristine?
2: Ja?
1: God tur til Amerika, da.
2: Åh!

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Huseiernes landsforbund.
2: Hei, vi hadde et ubesvart anrop fra dette nummeret.
1: Ja, det var deg. Jeg har blitt kalt inn som megler mellom styret i gården du bor i og deg.
2: Og?
1: Er det du som fester så fælt?
2: Ikke i det siste, nei.
1: For det er vel en grunn til at dette havner helt på bordet mitt?
2: Ja, jeg var ikke klar over at det hadde gått så langt.
1: Nei.
2: Altså, akkurat nå jeg på jobb, men jeg kan godt...
1: Har du et stille rom eller sånn hvis dette blir litt privat?
2: Ja, et litt øyeblikk.
1: Ja.
2: Er du fortsatt
1: her? Ja, visst.
2: Nå har jeg sendt meg et rom.
1: Det er altså noen naboer som synes at det er mye spektakel fra deg, da.
2: Ja, det var en gang, da. Altså, det la jeg meg jo langflat for.
1: Ja, det sier de jo, men mente du det egentlig?
2: Nei, altså, jeg kan forstå at det var på en måte en ubehagelig situasjon for den som hadde sagt det seg, da. Ikke at jeg trodde...
1: Men for å danne meg et bilde av dette, hvor mye bråker du?
2: Til vanlig?
1: Ja, eller når du har fest, da.
2: Nei, altså, jeg har ikke hatt fest etter det. Altså fest, altså det var ikke fest da heller, da hadde jeg en besøk og tre kompiser. Liksom.
1: Men for å få en forståelse av det, hvordan høres du ut da?
2: Altså,
1: nå er jo du på et stillerom.
2: Ja.
1: Kan jeg få bare en sånn smakebit av hvordan du høres ut hvis du er litt fin i farta?
2: Nei, jeg bare...
1: Hvordan er du liksom, er det... Eller er det mer...
2: Nei, ikke sånn i det hele tatt.
1: Ja, hvordan er du da?
2: Nei, jeg er helt normal, vanlig, har det hyggelig, sitter og snakker med venner. Og
1: det er ofte man tenker det, men så lager man ganske mye lyd.
2: Ja, det er sikkert musikken da. Jeg har til og med tatt med den ene musikkspilleren jeg hadde. Jeg har
1: fått opplyst her også at det går i musikk som de beskriver som dunka, dunka, dunka, dunka, dunka, dunka.
2: Jeg forstår.
1: Så hva kan det være for noe?
2: Nei, det må i så fall vært noe hiphop da.
1: Hiphop, ja. Det står det også her.
2: Okay.
1: Du spiller det. Kan du vurdere å bytte musikkstil, for eksempel?
2: Ja, altså for all del, ja, det eneste jeg har lyst til å gjøre er at folk skal, ikke skal være sure på meg, og jeg skal ha med noen flere ubehagelige opplevelser.
1: Den nærmeste naboen din da, som har, nå skal jo ikke jeg nevne noen navn her, men som har kanskje tatt mest jordet for å bringe deg inn til dette styremøtet.
2: Okay.
1: De er glad i dansband og sånt.
2: Ja.
1: Kunne du vurdere når du har gjester og heller spille svensk topper?
2: Ja, altså, hvis det hadde gjort dem veldig, veldig glad.
1: De har skrevet her for eksempel Lasse Stefans, Mats Blads.
2: Kan, ja,
1: okay. Kan du spille det når du har gjester?
2: Jeg ler, altså. Men det jeg må si da, jeg er på jobb nå, men ja. kan jeg ikke få nummer eller...
1: Ja, altså, jeg er også på jobben nå.
2: Jeg har liksom snakket om at jeg kan ikke være borte alt for lenge.
1: Neida, men jeg hjelper deg her, ikke sant? Sånn at vi skal få en smidig megling når vi møtes i kveld.
2: Å, det er i kveld, ja.
1: Det er i kveld.
2: Ja, for det går ikke.
1: Ja, det må du.
2: Men kan ikke du sende meg en mail da, hvis du har mailadressen min, så er det vel noen lover og regler
1: på hvordan... Vi bruker ikke mail til dette.
2: Nei, ok.
1: Vi bruker hele radioen, vi som en sånn gapestokk.
2: Hvem?
1: Nei, for det meste P4.
2: Nei, det er ikke lov da.
1: Er det ikke lov?
2: Nei, jeg er dritnervøs.
1: Er det det? Ja, kjenner du en som heter Kristine?
2: Å, herregud, ja. Ikke så god venninne lenger, med andre ord.
1: Hva, sier du det? Men blir det fest i helgen, eller?
2: Det blir nok ikke fest i helgen.
1: Nei, det var bra.
2: Så må det bli danseband, da.
1: Ja, det kan vi hjelpe deg med. Hør her, og ha en nydelig dag, da.
2: Ja.